Rifin riata mi vak vai den di lakan ngai kha sa tu kha van lal sai lova ani ole tuna chuan o gai khak kan ngai khak chun som le mai in sms kan sar le putang o matlang a hianin matlang mission veng hianin a mirin om vak lo vi kung te le ma muni ram lot nen changa kan sha dan in rj ma pui ha mi mi re la shot lu tu khlau ro antia di kang em le ron tia e kha chu ka sai thei lo o lo dik viao mai thei lo dik lo le bok thei a kalau ombe simsim nya ke mahi mino lau top me romata chuan tui fin ria ta mi wak vai te angai nom hle mai vanal sai lo vana sakla kir khan byak ina kan sa at le rol hawan zai ringa sin oran ti boka ni et ro a moi boxi a sak pui phe chu nuam don le mai le rol haw o chat lai o la o zang khai tak te ne han zai phe chu nu fan wam don ve ma tuang tu na pokha ilo zai pui karing ve top chuanin mengmoi te hianin arjima pui pichan chin moi kon pui ta na ron ti a e lutuk lutuk pichan chin moi khan uluk lutukin a